0: kon ci dafa ak mam way
1: idi ba tay
0: idi mar mar mar bay lor way la xam nga idi